و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه.

0: کامج وسار کامج امنون یه نو وابیرو حتی که شیا اسکرو عثمانی ماسر را نیشی چی ناملو توری گرمنیا پیزه داکله دین سربستیه دنگو بی نس بگرنده کی نا قوغاده سفداما نیمزت نیمانو پیاشمه بیمردنه از تی دنگ و سفداما هاو بده دیاغ بده ستاره به زریامری از بندره که وی بی
1: رادیو

بگو مطران صبح صبح زوه گلگ عالمه صبح و لاب خیر و بیلا لا حیلا لا لا لا لا لا لا لا ایرو منه پشتکی مرا فلتیه ده گیر بی قربان ایرو مطران خنج ده گیریم مهرامنو مرا فلت ببرا ایرو مگو فلتیه ییم

0: برنامه واش تششما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتان ده ده به میوانه و
1: نو ونگ ونگ شما

0: برنامه واش تششما ایرو ایواره دینا برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: نو بینگ بینگ شما

0: برنامه واشت ششما ایرو ایوار دینا برا ساعت پنج و هفتان ده دبه میوانه و
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

دمشما ابو خير وشي بغشتران ما يرجي از دلال مارينا ببرنامج واشتششما ميانه هوتسي ما ميمانشمي شما پیام ونگو واشتشانو خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه اگ بکله جانی ویایش او قصه کردش ما در باس بکره ما بنه ونگشما واشتششما و بدیران ما شما دره خو ویران مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت

Bazanı xo peyamanı xoş maşkeni madır para bikere mafya برنامه هيك بكلجاني بجوش و بوشي ما در باس بكرن بله گفتارن هجا آنها یک پیام اک مهیه نویسان دیه سلاو اورز استرانا جوان هجو تورین آمن دخوازم دیاری همو گلن خودکن امجی سپاس تکن جو بو پیامته و ام دبن ناوی خوشی بنویسین ام جی سپاسی خوشی ترا و بسا بکن ام جی بوی تو جی بوی گفتاروانن عزیز و جی بوی خلقی ته خلقی ما ام جی جوان هجو تورین امن پار ودکن ام به هفدورا گفتار بکن کرم بکن

هدی هدی پیام واش تو شو ونگش ماماره ینه ما کیف واش بنه بله گوهدارن هجا هدی هدی پیام من و دیگی جن ما ام بکیف باشی دبن اوسا نکای یک پیام اک مه هیه احمد عباس هوی امان هون کارن پر و بکن ام بکن جبوی و احمد عباس ام لیدخن هوی

گوشتار ما یارجیا ما بعد رکلام را راینا ماش مادره نکا هدی هدی پیام واشتشو ونگی یه نه ونگی کی که استو ورنی ونگی پیام مک ماره همه نوشتو مرحبا از برنامه شما گوشتار کنا برنامه شما وشو از کلام احمد اصلان گلبان گوازنا از بنیامین پاس روا دو سیری کراش ما گوشتار کنا ما سپاسیان خو بنیامین ره کنه مایک اسلامان خو احمد پاسور دو سیری کری رشاوینه و را دوی ما ده نکه سره دیر احمد اصلان گلبانگ کرم بکره ما پیا گوشتار بکره

0: Poştar yani mai erciaye. Nika yo veng joy mare veng reşa uto mapya goştar bi kere mabanın veng de vato çı.
1: Bu şuma xerib Yunan İlyas ez çori gire ya ez zaman dergveza Almanya Hamburg et. Veng radyo ez sürekli har rayona ona güleme zaf rayon ser ayrı o radyo metama arabada akirdim. و تماتم از رادیو دنگ رادیو ونگ و شریکانه زاف ممنون بنام و شما ونگ رادیو سلام خوش آوانه ای که همبر کرام و اوزان کازم کازورا چه ایستون بل حق خری پرچه وزانا زاف تشکر مخایت خوبیان باشم باش
0: مایک سپاسیان خوش مارکنه و ما زیده بختوار بینه کش ما چار پرچه ولات را ما گوشتر کنه مایک سلامان خو اتیارا شار چولی گیره و شار آلمانی را شوینه مایک قیبش ما قزورا چیای میکسه ما دیارش ما کنه و ما قزورا چیای میکسی و بروش ما ره ما پیا گوشتر بکره

جایه بعد رخلام ما را اینش مادره. آپ ما ایلیاس ما را ونگشت. او بخو شهر چولیگیو. و ما آلمانیا را گشتار کنو. ما وان ما هر جارش ما اشکن گشتار بکره. ما را اینا بیارم ویرش ما. نمره ما یه سابیرا 0500489704224 ما اشکن واشتش بنگو پیامان خو. مادر شما اشکن پاره بکره. و تلفنان اندروید را شما اپلیکاسیون ونگ رادیو شما رونه سر پلی ستور و اپ ستوری دا اپ ستوری را شما اوجا را ونگ رادیو برنامه جه پیرن شما اشتکن اوجا را گوشتاری بکره و اینو که ویره شما ده با اکر یو پیام ما استو نوشتو الیته اینا سر کوتیه رونشته اینا انگوره چینه اینا ایوار باش از زازاکی دخه بیتم جبروی او رستاجور من نویسان شیری نامه جشیار فرخینه دخوازم جبو اویندار ولات را نامه من ماموسته رونی دا ماموسته رونی دا ام سپاسی خوش ترادکن ام جبوی ته و جبوی

Baştere ma yerciye ma reyna biyarın vireşma. Şma amedra frekansın nevayı 5 de ma goştarkene. Semsur nevayı 1.5, raha 87.8. Mardin nevayı 5, Muş nevayı 6.5. O bu numarayı WhatsApp'ı 0.5.7.4.8.9.7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.
و مواجن اندروید تلفنان خورش ما اشکن اپلیکاسیون ونگ رادیوی رونه سر پلی ستوری اپ ستوری راش ما اوجارا برنامه ونگ رادیو پرینش ما اوجارا اشکن گوشتاری بکره شما چابه شما اوجارا برحتی اشکن ونگ رادیو گوشتاره بکره و ویره شما ده بخو ویره مکره بله گوشتارین هجا دیسا ام بینم بیراوه اون دکارن جه هجمارا 0532-428-74-24 دریا واتسابه دا خوازو پیامین خوام هندکارن جه مرا بشینن دنگ جه هندکارن باویجن جه مرا دنگ جه باویجن ام به هفدورا گوهتار بکن او هن جه فرکانسین مه آمد 95 رها 87.8 مردین 95 موش 96.5 اون جوان فرکانس ها جه دکارن مه گوهتار بکن بله آنها پیامک مهیه نویسان دیه سلاو و ریس از لیلا جبو حوال خواه آندوک و حوال نویس ترانا محمد آتده لو چه حالو دخوازم از وان به هسکرین همیز دکم و سلاوین خواه دیشینم وشان خوش ام جی سپاسی خواه جبو حوال لیلا دیشینن و ام جبو حوال نوی آندوک و ام سترانا محمد آتده لو چه حالو گوهتار بکن

دیو کشیم در خواب دن بخویم حشیار بن شود از خستن ما فخ ببن قدی حز ببن گرسه و دنگ خواب بلند بکن قصدی جان خواب نکن اف نخلص بنه.